המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. Let's go back to the rock and see it at 440.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Sometimes we clash.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

לא שלי, אתה כבר לא שלי. תחיל להתגבר עליי.

0: מסכום כבד עד קיצוני.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. חשיפת כאן חדשות. גורמים באחת ממדינות האזור יעצו לגורמים במדינה אחרת להתגמש טקטית ולהגיע להסכם עם ישראל כדי להרדים אותה בזמן שהיא נערכת לעימות גדול נגדה. כך דיווח הבוקר כתבנו רועי קייס מפי גורמים יודעי דבר. כתבנו חשף שהמדינה המליצה להגיע להסכם מתוך כוונה להפר אותו בהמשך ולהתכונן למלחמה. בשל מגבלות הצנזורה אי אפשר לפרסם את שמות המדינות או פרטים נוספים. הפרופסור יעקב נגל, שהיה ראש המל"ל, התייחס בתוכניתנו קלמן ליברמן לפרסום של כתבנו.
2: זה יכול לקרות, אם זה יקרה זה לא יפתיע אותי, אבל בתחבולות תעשה לך מלחמה. אז אני מניח שגם ישראל עושה דברים דומים, לא בדיוק כך, אבל אני לא רואה בזה שום דבר שהוא...

0: בעת מעצרו של הנער התפרעו כ-50 נערי גבעות, תקפו את השוטרים וסייעו לחשוד להימלט. המשטרה עצרה גם את אביו של החשוד בחשד שסייע לבנו להימלט, וכן נעצרו חשודים נוספים. חבלני משטרה טיפלו באמצעי הלחימה שנתפסו. חקירת האירוע נמשכת. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. נפילתו בשבוע שעבר בדרום לבנון של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. אביו, שמעון וקנין, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' על בנו.
1: ילד של מתינה, ילד שידע רק לעזור, ילד שאני הייתי כל כך גאה בילד הזה, הוא היה בתמרון בעזה. מתחילת המלחמה הם בין הקופצים הראשונים, הם נלחמו בכפר עזה, אחר כך בתמרון בעזה, רק עשה סבב, היה עוד 3 חודשים בלבנון, עוד 3 חודשים בסוריה, ועכשיו הוא היה אמור להיות עוד 3 חודשים בלבנון. ואומר אבא לי, אם אני לא אלך, מי ילך למילואים?
0: הפרקליטות הגישה הצהרת תובע נגד תושב אילת בן 31 בחשד

קיבל החלטה דרמטית, ובמערכת הביטחון חוששים. ראש הממשלה הצהיר, צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק חמאס. הגורמים ביטחוניים מסבירים למה ההכרזות עלולות להישאר ריקות מתוכן, כך מעריכים בוואלה חדשות הבוקר. היום מבית ישראל היום, מדינה באזור פנתה לאחרת. וביקשה, תחתמו על הסכם עם ישראל ותתכוננו למלחמה, מיד אנחנו נבדוק מה הכוונה מקרוב. וויינט, כותרת הבוקר שלהם, שינוי הגישה של צהל בעזה. גם אם רואים חמושים, מחכים לאישור מלמעלה. בממשלה מצהירים כי ישראל מתנגדת לתוכניות של מועצת השלום לרצועה, אבל בפועל הפעילות בשטח כבר משתנה. צהל עבר ממצב של התקפה למצב של תגובה בלבד. בכל פעולה מגיעה עד לשולחנו של הרמטכ"ל. היו חיסולים כל יום.

פופולריות המוסיקלית בישראל, לא שחס ושלום אני מזלזל בה, אבל בכל זאת הוא לא אחד הגדולים כפי שגרמו לנו לחשוב. בהתחלה הזמר והמפורסם והגדול, לא יודע, כשראיתי אופק הדנק אמרתי, טוב, נו, כאילו, הוא לא כזה גדול ומפורסם. אוקיי, אני בטוח ש-50% מהמדינה לא מכירה אותו. בכל מקרה הוא מכחיש את הכל, והתלבשו על הילד הזה, והביאו עליו, לא יודע, את הקטע שהוא היה עצור, והוא עבר טראומה. בואו נאמר ככה, בדימונה יש את זה בכל יום, וזה אפילו לא מגיע למעצר, בסדר? משחררים הביתה עם תנאים מגבילים קצת, אל תתקרב על זה, אבל לא, משהו שצריך ליפול. רוב האנשים אחרי קטטות כאלה בדימונה גם, אני לא חס ושלום מכפיש את דימונה היקרה שלי, בכל הארץ, אחרי כמה דקות בתחנת המשטרה, מזלחת.

אני שוב מדגיש, ביצעו מעשים מגונים, ראוי שיקבלו את העונש. תאמרו מזל טוב לאליזה בלוך. אליזה בלוך מצטרפת הבוקר למפלגה החדשה של גלעד ארדן. מי שלא מכיר, אליזה בלוך הייתה ראש עיריית בית שמש לשעבר, והבוקר היא מצטרפת למפלגה החדשה של גלעד ארדן. בלוך ששקלה הצעות רבות מאנשי הגוש השלישי, נהנתה להצעתו של ארדן, וכמובן אתם יודעים שהשותף של ארדן זהו יולי אדלשטיין, אז משניים הם הפכו להיות שלושה, והיא משתלבת מהבוקר ברשימת המפלגה, והיא הדמות הראשונה שעושה זאת. יש להם עוד הרבה עבודה, יעברו את אחוז החסימה, אני בספק. טוב, עוד הבוקר הזה היה לרצח העובד הזר בירושלים, כתב אישום יוגש נגד תושב אילת. ימ"ר ירושלים סיים את חקירת הרצח של עובד זר בשכונת קטמון בעיר, ובימים הקרובים יוגש

0: כל המאזינים שלנו, השבוע הזה עומד להיות אש. החזאים כבר נתנו לנו מה שנקרא ספוילר ככה קטן, שרב כבד מאוד בדרך, אוקיי? אז אם הקיץ הזה לא היה לכם מספיק, האמת היא ששבוע שעבר התבשלנו די טוב, כאילו לא היה קריר, היה מאוד חם. אז ימים קרובים לוהטים במיוחד ממתינים לנו.
1: גם מי שרוצה להזמין איזה קריס, מיכה, יכול לקשר לקבלה שיביא לנו.
0: נכון.
1: זה קורה כולם?
0: זה כן, שירות חדרים, כמובן. יש כאלה שלא יורדים לחדר אוכל, מזמינים. כן. בשירות חדרים, ויש את הדבר שהכי כיף לנשנש בו, זה המיני בר הקטן, המקרר, כי יש שם הפתעות של שוקולדים ובירות וכל מיני כאלה. כן, זה כיף. זה כיף להיות בחופשה לעשות ריסטארט, אבל...
1: והטלוויזיה, יש 35 ערוצים, טלוויזיה.
0: אוקיי, כן, טוב, היום זה סטרימר, אין בעיה של ערוצים. פעם היה, לפחות ראיתם ערוץ 14, לא, כן. לא תבלה תראה, אלא ייאוש דכדוך, ו... נכון?
1: כן.
0: אז בסדר. אתה עדיין שומר על טהרת הקבוצה. מאור דוד.

נסיעת מסעית בתל אביב, רוכב האופניים החשמליים בן 35, שנפגע הבוקר באורח קשה מאוד, כך מוסרים, מפגיעת מסעית בדרך מנחם בגין. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים איכילוב, שהוא סובל מחבלה רב-מערכתית משמעותית. מצבו קשה אך יציב, למזלו. זה לא נעים להיכנס במסעית, אוקיי? או שמסעית נכנסת בך.

זה קול מלטף יש לה, תמלי מעק, תמיד איתך, תמיד לצידך. זהו כמובן השיר המצרי של עומר דיאב, שהוא גם בשפה האנגלית Calling You. קוראת לך, טוב, יש מי שיענה אולי. זאת אלינה, עם הקול המלטף הזה בגרסת הדיפ-האוס, ככה לצ'ילינג של בוקר.

תושבי המרכז חשודים שהציתו אולם אירועים בדבריה. לאישום, האירוע הזה הרע בלילה שבין ה-11-12 ביולי בדבריה. כתב אישום יוגש היום נגד השלושה תושבי המרכז, ותכף אני אספר לכם על השלושה, של חיבור, מה שנקרא קצת מדאיג, הם בגילאי 18-22, זה כבר לא מפתיע, כי בגילאים האלה כבר אפשר להיות עבריינים מוסמכים. אותם שלושה חשודים שפרצו והציתו אולם אירועים בדבריה, במהלך הלילה שבין ה-11 ל-12 ביולי, השלושה, הם שימו לב, אחד הוא ערבי מלוד, אברהים אזברגה, הוא בן 19, שחבר לשני יהודים, אחד בן 18 מבת ים, נהוראי חבז, ונתנאל אבודי, בן 22 מבת ים. שיתוף פעולה של ערבים ויהודים כדי לשרוף אולם אירועים של יהודים, והם נעצרו, ברוך השם, בעקבות חקירה שכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים. הפרקליטות תבקש מבית המשפט המחוזי בנוף הגליל נצרת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. נקווה שגם בפעם השופטים יעשו את הצדק ולא ישחררו בתנאים מגבילים. אוי כמה שאני שונא את המשפט הזה, שוחרר בתנאים מגבילים. כל עוד יכול לשבת בסלון בבית ולאכול את האוכל של אמא.

אז הרישיון של האישה הזו, אני לא יודע, יש פה אומנות. התמונה מראה לי כאן רכב חדש, בצבע אפור, אני לא יודע מה זה, יונדאי נדמה לי. לא, טויוטה, לא משנה. נמצא על הצד, ממש כאילו הגלגלים ככה באוויר, הרכב התהפך בפרדס חנה קרקור, וזה לא מצחיק, אני לא מבין למה אני צוחק, אבל לא יודע, צריך, לדעתי אתה חייב להיות עם כישרון סופר מיוחד כנהג, שנמצא על הכביש כבר 50 שנה, אני צריך להתאמץ כדי להפוך אותה, אני לא יודע איך עושים את זה, עדיין כי לא עשיתי. אבל אישה שהצליחה לעשות את זה הבוקר, היא נלחדה בתוך הרכב והיא חולצה.

קודם לכן סיפרנו לכם על גבר כבן 30 שהותר ללא חיים בגינה בנתניה. הגבר בשנות ה-30 לחייו הותר הבוקר ללא רוח חיים בגינה ציבורית ברחוב נחום בנתניה. עוברי אורח שהבחינו בו הזעיקו את כוחות ההצלה, מתנדבי זקה פועלים בזירה לצד המשטרה, והגופה תועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית להמשך בירור נסיבות המוות. עוד הבוקר הזה רוכב אופנוע נפצע באורח קשה בתאונה בג'לג'וליה. רוכב האופנוע בשנות ה-20 לחייו נפצע אמש ביום ראשון. זה ידיעה ישנה. טוב, הוא באורח קשה, לאחר שנפגע מרכב וג'לג'וליה צוותי מדה הניקו לו טיפול רפואי, פונו אותו לבית החולים. הוא סובל מחבלה רב-מערכתית. עוד משהו שיכול להטריד...

בזירה נזק רב, אך לא היו נפגעים ברוך השם. לפי החשד הראשוני, מדובר ברימון רסס שהתפוצץ במקום. המשטרה פתחה בחקירה ואוספת ממצאים לבירור נסיבות האירוע. טוב, זה אירוע פלילי. זה קורה המון גם בחולון. עוד הבוקר הזה, מצבור של אמל"ח אותר בבנימין. בן 16 נעצר לאחר שנמלט. מצבור אמצעי לחימה הותרו אמש במהלך פעילות משטרתית באזור בנימין. לפי המשטרה, נער בן 16 מכוכב השחר תקף שוטרים ונעצר. החסרות שהתפרו במקום סייעו לו להימלט. הנער הותר ונעצר במהלך הלילה, וגם אביו נעצר בחשד שסייע בהימלטותו. הימלטותו. הוא נמלט, ואבא סייע לו להימלט. הימלטותו.

0: על המזוודה.
1: אוקיי. אתה מסתכל עליו בתורה, אם הוא עבר לגור במלון, יש כאלה שיושבים לו לא בישעות, לא ברור למה, אחד בודק את הטלפון, השום מסתכל על כולם, נכון? מה שאמרנו עכשיו?
0: כן, יש גם לפעמים פסנתרן שיושב ככה ומנגן וזה.
1: אוקיי. פתאום אתה מתחיל להכיר את כל האורחים רק מיישבת שם, ובסוף אתה בא לחמש דקות, ורוצה אחרי שעה וחצי.
0: נכון. אז זה הקטע שכשאתה נמצא בבית מלון, אז אתה פוגש את אותם אנשים בבריכה, ובחדר אוכל, וכל הדברים האלה, ואחרי כמה ימים אתה צריך להיפרד מהם. העניין הוא אם אתה מחבק ומנשק, או שרק כזה עם הראש מענן. ומה השתמשת?
1: גם.
0: אני אומר שזה תלוי במזוודה. בדרך כלל אני נפרד בנשיקה. טוב, מותר לנו.
1: אנחנו מזמינים את המלון.
0: נכון. מחר? מחר?
1: מחר אני בחזרות ביום רביעי.
0: ביום רביעי. טוב, אתה אדם מאוד עסוק. קשה לנו לעמוד בקצב שלך, אבל אנחנו נאחל לך...

0: אתכם, נכון, מאור?
1: כן.
0: מה אנחנו שווים בלי מאזינים?
1: היידי.
0: ובריאים כמובן.
1: נכון.
0: זהו זה. מאור, תודה רבה לך. אנחנו נשמע ביום, מתי אתה חוזר?
1: רביעי.
0: רביעי. אני בכל אופן אהיה פה מחר, אני מגיע לעבודה בכל יום, אז המאזינים יצטרכו לסבול אותי. אנחנו נאמר לכם תודה רבה מאזינות ומאזינים, נקווה שלא חפרתי לכם יותר מדי, לא, אנחנו משמיעים מוזיקה, לא רק חדשות, חפירות. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, מיד החדשות כמובן של כל ישראל של השעה 11, ונחזור אליכם עם חגיגה ים תיכונית, התוכנית הגבוהה שלי. שיהיה לכם בוקר מצוין, בוקר טוב דימונה. תודה מאור.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. מיד החדשות.

0: פועלים לפיזור ההתקהלות ולעיכוב חשודים במטרה להגן על תושבי הגזרה ולשמור על הסדר. כך מוסרים כתבתנו כרמלה מנשה וקשבנו עומר שחר. בית הדין הרבני בצפת, הפועל בעיר יותר מ-500 שנה, ייסגר בחודש הבא ופעילותו תועתק לטבריה. כפי שפרסם בפעם הראשונה כתבנו רובי המרשלג, החליטו הנהלת בתי הדין הרבניים ומשרד האוצר על הסגירה משיקולי תקציב, למרות שהרב הראשי לישראל דוד יוסף ביקר במקום והתחייב לפני העובדים שהוא לא ייסגר. בעקבות ההחלטה פנו רבנים אל הרב הראשי במכתב והזהירו כי הסגירה תכביד עוד יותר על תושבי קו העימות ואזור הגליל המזרחי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאילת לאכול איתי.
2: זה היה מנה ומנחמה.
1: ואז גם הפשוטה חוגגת בדרום.
3: נופש כחול לבן יהיה אמייז.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בכאן.

אין אהבה וכבוד, זהו הסינגל החדש של רינת בר. ומכאן לשרית חדד חדש. אלא.

0: להתערב.
1: זוהי כמובן שרית חדד עם הסינגל החדש אלה. ומכאן לשיר לוי בסינגל חדש כוכבים.

0: כמובן פאר טאסי עם פרפר, שהוציא לאחרונה אלבום של שירי ילדים. האמת שהתאכזבתי קצת, כי המתנתי לאלבום חדש שמשום מה לא מגיע עם השירים שאנחנו אוהבים, עם הסגנון של פאר טאסי, אבל טוב, כנראה שמישהו שם החליט אחרת. 11:37 דקות, הנה ישי לוי, זכרו ברוך, עם אנבח למביק.
1: זה יום ראשון אחרי הגעגוע, השארת אצלי בבית רסיסים וגשם ששטף את השבוע,

היינו כמובן עם ישי לוי. אנא בחלם ביק, אני חולם עלייך. 11:40 כאן ברדיו דימון, היום שני 10 באוגוסט. וכעת, האחד והיחיד, אייל גולן. כן, חביב אלבי. הנה דקלונו ביתר, שיר שנכתב עבור ירושלים, היפהפייה שלנו. גם שמעון חזר יפה יותר, הוא היה אצל השיננית שלו היום, והוא אמר שהיא מאזינה כל הזמן ברדיו דימונה. אז אני לא מכיר אותך, שיננית. תודה לך שאת שומרת על שמעון שלנו, חתיך.

של פאר בסי מתוך האלבום האחרון שלו. 5:55, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום שני בשבוע, 10 באוגוסט. הנה אישי לוי, רוקדת בלילות.

זהו כמובן ישי לוי, זכרו ברוך הוא מכאן, מאזינות ומאזינים. אנחנו עם דוד ארי ודקלון לוגם לוגם, מה שהביא אותנו לסיום התוכנית של יום שני בשבוע 10 באוגוסט. אני דוד ביטון, מודה לכם שהייתם איתי, מאוד מקווה שנהנתם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. מיד מיד החדשות של השעה 12, לאחר מכן כמובן שנות ה-80, כל הלעיתים הגדולים בזה אחר זה. נאחל לכם בריאות, אושר ובשורות טובות. נשמע מחר בשעה 9 בבוקר. שיהיה לכולכם המשך של יום דבש, טוטים, קצפת, מה שאתם רוצים. כל טוב, ביי ביי.

יהודה ושומרון. במחצית הראשונה של השנה נרשמו 660 אירועים, זינוק של 63% בתוך חצי שנה. על פי הנתונים, חלה עלייה של 50% בתקיפות נגד כוחות הביטחון, ונרשם זינוק במספר הנפגעים הפלסטינים, 140 פצועים ושישה הרוגים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת שמגמת העלייה נמשכת, ושבחודש יולי, לבדו, נרשמו כ-100 אירועים נוספים. פיקוד המרכז הרחיק מיהודה ושומרון את טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים ובעבירות נוספות על רקע לאומני. הצעד ננקט בעקבות החלטת בית המשפט לשחררו ממעצר בית. במסגרת הצו יידרש דרדיק להתייצב בתחנת המשטרה במודיעין עילית פעמיים ביום. כתבנו רואי שרון מציין כי דרדיק עמד בלב הסכסוך המתוקשר בין שר הביטחון ישראל כץ לבין מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, שירער לבית המשפט נגד שחרורו של דרדיק ממעצר.

ובלי רחמים. דיווחים בלבנון שצהל ערך שורת פיצוצים מבוקרים בכפר זאוטר השרקי בדרום המדינה, כך מוסר כשבנו עומר שחר. דובר משרד החוץ של איראן בקאי אומר כי טהרן אינה מנהלת מסע ומתן עם וושינגטון, אך מציין שהחלפת מסרים בענייני השעה היא דבר טבעי ומתרחש דרך מתווכים. לדבריו, איראן מתרכזת כעת במסע ומתן עם אומן לקביעת נתיב תנועת השייט. עוד אמר בקאי שהסכם ההגנה המשולש בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה משקף שינוי

0: ואני אומרת ממש ממש לא. מממן החמאס יגיד לנו מי קיצוני? מממן החמאס יקרא לסגן הרמטכ"ל שעבר, גם לא לגיטימי?
1: אתם רצים בגוש שיש בו עשרות אנשי ימין. הם אומרים תנו לנו לנצח.
0: עשרות אנשי ימין שלא רוצים סוכנים קטרים בלשכת ראש הממשלה. אז תלמדו אותנו איך להילחם בנתניהו. זה רק כי אתם שכחתם איך עושים את זה.
2: חברת הכנסת לזימי אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן. שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מעד.

הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 F

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

Thank you.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 F

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

of these cotton fields. No, you ain't got nothing, nothing to lose. אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה.